Guillermo Marconi. Emitovao je u Engleskoj prvi muzički radio prenos. Bila je to numera australijske operske pjevačice Nelly Melba. Treba pomenuti i to da je Marconi radio jedno vrijeme kod Nikole Tesle, koji je pionir bežičnog prenosa. A eto, a Tesla nije nekako štitio svoje patente, pa samo možemo naslutiti. Dobro. 1940. godine njemačke trupe su kod Sedana probile liniju Maginot. Taj sistem utvrđenja, dugačak 360 km koji su Francuzi između dva svjetska rata izgradili duž granice prema Njemačkoj, smatran je remek dijelom građevinarstva i fortifikacije. Međutim, zastario koncept, Njemci su to zaobišli i naravno da su jednostavno ta linija se pokazala kao potpuno neefikasna i beskorisna samim tim. 1975. godine košarkaši Jugoslavije postali su šampioni Europe pobjedom nad reprezentacijom Sovjetskog saveza u Beogradu, a 1982. godine argentinske snage na Foklandskim ostrovima predale su se Britancima, time je okončan rat u kojem je poginulo 1000 ljudi. 1992. godine književnik Dobrica Ćosić izabran za prvog predsjednika Savezne Republike Jugoslavije, a 2000. godina, pardon, u pokušaju atentata u Budvi u Crnoj Gori lakše ranjen Vuk Drašković, lider Srpskog pokreta obnove, u to vrijeme jedne od najvećih opozicionih političkih stranaka u Srbiji. 2003. vaterpolo reprezentacija Srbije i Crne Gore osvojila zlatnu medalju na Evropskom prvenstvu u Sloveniji. A da vidimo dalje, 2010. godine umro je jedan od najvećih glumaca bivše Jugoslavije, Bekim Fehmiju, zvijezda jugoslovenskog filma, poznat po ulozi u filmu Sakupljači perje i mnogim drugim. Glumom je prestao da se bavi 1987. godine u znak protesta protiv događaja u bivšoj Jugoslaviji. 2013. godine na Tjentištu je obilježena 70. godišnjica bitke na Sutjesci u prisustvu boračkih i antifašističkih organizacija. 2017. Ana Brnabić, ministarka državne uprave i lokalne samouprave, imenovana za mandatarku nove vlade Srbije. Eto i to pomenimo. 6 časova i 8 minuta, još jednom dobro jutro, dobrodošli.

0: Kik. Uštedi uz kupone u Junskoj super bombonjeri. Za ciki umak dodoni 200 grama. Kupi dva, uštedi 3 km. Krem namaz dovolim kilogram, uštedi 3 km. Trosleni toalet papir Deluxe Care Compact volim 10 rolni, uštedi 3 km. Tropik i moj market isplati se već 40 godina.
1: Prvo penzionersko mikrokreditno društvo filijala Prijedor nudi gotovinske kredite bez žiranata za sve penzionere, bez obzira na godine ili iznos penzije. Isplata istog dana. Pozovite nas na 052 49.

kafa, odličnog ukusa i provjerenog kvaliteta, već 23 godine sa vama. Napravljena od kvalitetnih sorti birane mješavine kafa, bogate arome, po tradicionalnoj recepturi, ukus prave domaće kafe. Erdeminas kafa. Započnimo dan zajedno.

0: Kad penzioneru treba kredit, zna se. Brčko gas.
1: Krediti za penzionere. Brza obrada i bez žiranata. Brčko gas. Uvijek uz penzionere. Brčko gas. Penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor. Filijala Pale. Nikole Tesle. BB. Preko puta Fonda PIO. 057-492-333. Pale.
2: Ljepota, njega i stil. Sve to čeka vas u CM-u na adresi Branka Popovića BB u Banja Luci, naselje Lazarevo. I u ovoj CM poslovnici možete pronaći najveći izbor parfema.

0: Budžak u Banja Luci. Kompozicija stila, kvalitete i garancije. Donosi novi ritam grada. Stanovi od 36, 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block Banja Luka. Odaberite stan po svojoj mjeri. Rezervacije u toku. Vaše novo mjesto za život.
1: City Block 053 206 170.

0: gradu Lazarevo Budžak u Banja Luci.
1: Rasprodaja i ostale izvrsne ponude sada počinje u Irsku. Uštedite do 65% na svim madracima sa oprugama i jastucima za spavanje. Irsk, Scandinavian Sleeping and Living. Najveći

0: Za vremena.
1: Svako dobro. Hemofarm.
2: 15. junski dan promjenjiv i nestabilan sa lokalnim pljuskovima širom zemlje, a jedino bez padavina i uz više sunčanog vremena u Hercegovini. U svim većim gradovima sa indeksima od 21 do 50 vazduh je dobrog kvaliteta. Temperatura u Banja Luci 21 stepen, 995 milibara vazdušnog pritiska i malo sjeveroistočnog vjetra. 19 stepeni u Bijeljini, 20 u Priduru, 21 u Doboju, na 22. podijoku Tuzla, 24 izmjereno u Zenici, 26 u Sarajevu, 27 stepeni u Mostaru, Trebinje je za stepen toplije i na 28, a najtopliji Mostar sa 32. Sutra utorak, 16. juni, zadržat će se promjenjivo i nestabilno vrijeme tokom dana sa lokalnim pljuskovima. Jutarnje temperature od 9 do 18, a one dnevne od 23 pa do 31 stepen. Srijeda sunčana uz umjerenu oblačnost sa jutarnjim temperaturama od 10 do 18, a tokom dana od 26 pa do 33. Četvrtak konačno sunčan sa jutarnjim temperaturama od 11 do 19, a tokom dana od 27 pa do 34 stepena.
1: Dobar kao dobar dan. Magnetrans, broj 1 magnezijum u BiH. Jednostavno, dobar za tebe. Hemofarm.

Restoran. Enterijer koji priča priče. Hrana koja vraća uspomene. City Blok Ada Banja Luka. 066 156 156.